0: Shania Twain from this moment on. Får du höra om ett litet minut här på P7 Kläm, roliga favoriter. Men först nyhetsuppdatering klockan 12.
1: Dronning Mette Marit kommer likväl inte till att delta under kung Håkons sedsavläggelse på Stortinget idag, det meldte slottet för kort tid sedan. Dronningen har komplikationer efter lungetransplantationen och må observeras genom dagen. Lungelege Are Holm säger det inte är uvanligt efter en transplantation. Advokat Jon Christian Elden hävdar han inte har sett någon bevis för att hans klient Arfan Bhatti är skyldig. I januar blev terrortiltalte Bhatti dömd till lovens strängaste straff för medverkning till masseskytingen under Pride-firingen i Oslo juni 2022. Men han nekter straffskyld och i förmiddag startat ankesaken.
2: Det är inte presenterat något konkret bevis för att Bhatti har medverkat för skytingen av sted 25 juni. Det är det vi letar efter och det vi kommer att leta efter en bevisförsel nu i 8-10 veckor.
1: En man är sent till sjukhus med allvarliga brandskador efter en brand i en bolig i Halden i förmiddag. Det var flera personer till stede då det började att brenna och polisen har startat efterforskning för att finna ut av brandorsaken. Nu ska det göras ett nytt rakettuppskjutningsförsök på Andøya. Det blev ju försökt att få raketten Spektrum 2 upp i atmosfären flera gånger i sommar också, men försöken måste avbrytas på grund av tekniska problem. Nytt tidpunkt för uppskjutningen är mellan denna och nästa fredag. Raketten ska kunna frakta satelliter som ska gå i banor runt jorden. Nyheterna fick du av Stine Strander.

0: vattensprut och ruteskift.
1: Oda bara klemmer in att...
2: Alltså, det är digg att veta att vi får frukt och grönt som inte en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butik och få lave priser levert på dörra med Oda.
3: När du hörer verdens bästa, vilka två bokstäver tänker du på då? VB. Lite pussig, för det är de två bokstäverna VB-rörläggarna har I namnet. Ett självsäkert namn. Då gäller det att leverera. Därför står VB-rörläggarna alltid på för dig och sörger för att jobben blir gjort skicklig. Finn din verdens bästa lokala VB-rörläggare på vb.no.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flykter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så sånn.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Du, mm-hmm. Nå fikk jeg en lys idé her.
8: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
1: Eftermiddagen på P7 Klem presenteras av vinterdäcken Nokian Tires Hakkapeliitta 01.